0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے. اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے.
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے. ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے. خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے. آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں.
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی. پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے. من کی سوکھ کھو بیٹھی ہوں. میں جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے.
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا. اب آپ یہ بتائیے کہ اختر.
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے.
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے. لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں؟

0: بنائی تھی ہندوستان کی قسم۔ اس میں راج کمار اپنے زخمی ساتھی جوان کو دیکھ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، اس جوان کی قسم، جواب دینے آؤں گا ہندوستان کی قسم۔
1: ہر طرف اب یہ